0: Marketing Radio Lola. Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jel meso sveže?
2: Da pome.
3: I domaće?
1: Da pome.
2: A cene?
1: Malene.
3: Pa tu je sve po mome.
1: Da pome.
4: Univer Export. Sve po tvome.
0: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet. Naš su prioritet.
6: Sve su žedne oko me.